0: hjemmefesthistorie. Så er du med i trekningen av billetter til deg og en venn.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

menneskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

og god fredag. Jeg håper du har en strålende start på helgen. Det har vært jeg, og vi skal nyte denne start på helgen her sammen med den aller beste musikken. Først med ny musikk fra BTS, Swim.

sent ute, ja, jeg vet. Men endelig så har jeg sett The Devil Wears Prada 2. Og altså, jeg ventet så lenge på den. Og jeg har ikke fått sett den før nå nylig. Og jeg er obsessed. Altså, jeg har gledet meg til å se den filmen i så mange år. Og jeg trodde egentlig det ikke kom til å komme Thor, men jeg gjorde det, heldigvis. Og det sekundet denne låta her kom på, for jeg er jo litt kjent med den fra før. Ah,

funnet tidens beste lifehack. Hvis du er litt skrall, begynner å bli litt forkjølet, eller kanskje pollenallergien tar deg, og du har litt vondt i halsen. Mange sier da, drikk te, drikk varm melk, eller ta honning. Jeg har et enda bedre tips. Spis sjokolademos. Altså, det funker som hakka møkk. Jeg gjorde det i går. Spiste bare fordi jeg skulle kose på meg, og så hjalp det på halsen min. Altså, det høres ganske nice ut i dag, er ikke det?

Nå har jeg ventet lenge på at Grace Abrams skal slippe ny musikk, og altså, jeg gleder meg som er litt av unge, for nå har hun faktisk sagt at hun skal endelig slippe album 17. juli. Litt for lenge, spør meg, det er nesten 2 måneder til, men vet du hva? Jeg klager ikke jeg så lenge jeg får ny musikk.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt, jeg liker litt variasjon.
2: P12 Hitmix.

0: Hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: 12 hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.